0: Rádio Junior.
1: Nedaleko Tsushimi, usekali ušimi, samuraji na mumraji.